0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar panggungan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menekaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agensi, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 hingga 30 tahun, serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Baik, boleh mendengarkan Limbang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Mendamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik, di mana jua anda berada pada waktu ini. Kepada yang tengah memandu, kepada yang bersantai di rumah, kepada yang tengah bekerja, tengah berniaga, berkebun dan juga sebagainya. Diharapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pagi ini dapat menghiburkan hati anda, dapat menceriakan pagi anda, juga mungkin boleh goyang-goyang sikit kan sambil melaksanakan apa je tugasan harian anda untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya, Evan akan kongsikan kepada anda, iaitu bengkel yang akan berlangsung pada bulan September nanti, bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang, yang mana akan diadakan pada 9 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga jam 5 petang, yang bertempat di Auditorium RTM Limbang. Dan untuk makluman, yuran penyertaan adalah RM50 sahaja. Dan bagi yang menyertai, peserta yang menyertai bengkel ini nanti akan diberikan cenderahati dan juga e-sijil serta pengetahuan untuk anda menerusi bengkel yang dianjurkan pada 9 September ini nanti. Jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 019-847-4065. Berani tampil, yakin menyampai. Tingkatkan keyakinan, asah kemahiran dan selahkan personaliti anda. Baik, itu mengenai bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan, yang mana akan diadakan pada 9 September 2026 di Auditorium RTM Limbang. Jadi kepada anda yang ingin berminat untuk menyertai, bolehlah bawa rakan-rakan anda, juga mungkin boleh bawa ahli keluarga anda untuk memantapkan lagi penyampaian anda sebagai juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan. Baik, kita berhibur lagi, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love anthem.

AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Genius World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Radio kita di Limbang FM. Pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM, semoga semuanya akan terus bersama dan terus terhibur mendengarkan kami sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya saya pada kongsikan kepada anda, ini adalah mengenai perkhidmatan pergigian bergerak, klinik pergigian lawas. Yang mana untuk tarikh yang akan datang akan diadakan pada 27 Ogos 2026 hari Khamis. Program ini akan berlokasi di KK Long Sukang, KK Baklalan, KK Long Semado. Dan jadual yang Eva kongsikan ini adalah tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi talian 014-3955-909 ataupun juga anda boleh terus hubungi talian 016-3095-909. Baik, itu mengenai perkhidmatan pergigian bergerak, klinik pergigian lawas. Dan satu lagi info mengenai kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah lawas. Jadi untuk tarikh yang terdekat akan diadakan pada esok hari 15 Ogos 2026 di Lipapah Hypermarket Lawas, bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Dan tarikh akan datang pada 22 Ogos akan diadakan di Pasar Tamu Lawas, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan hari yang terakhir untuk bulan Ogos ini akan diadakan pada 29 Ogos nanti, sekali lagi di Lipapah Hypermarket Lawas, bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan untuk makluman juga, bagi anda yang tidak dapat hadir pada tarikh-tarikh yang Eva kongsikan ini, anda juga boleh hadir menderma darah di Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 085-283-7081 sambungan 213 waktu pejabat sahaja. Baik, terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Bimbang FM, pasti di hati.
6: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
7: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
8: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
6: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
7: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
8: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
6: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
7: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni Limpang FM. Pasti di hati terima kasih kepada anda kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk panduan kita bersama sekarang 10.56 minit pagi bakal mengakhiri pertemuan kita untuk di jam yang kedua untuk hari ini. Dan kita akan terus bersama nanti di jam yang ketiga sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Baik, untuk info yang Irfan akan kongsikan lagi kepada anda mengenai kursus praperkahwinan Islam untuk Daerah Lawas siri kedua 2026. Anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Lawas yang mana akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026. Bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di bilik seminar Aras 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas. Jadi untuk anda yang nak mengikuti kursus praperkahwinan Islam ini, anda boleh terus layari kiswa.sarawak.gov.my. Dan untuk makluman juga, tarikh tutup penyertaan adalah pada 21 Ogos 2026. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu mengenai kursus praperkahwinan Islam Daerah Lawas siri kedua untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026. Dan nanti kita akan terus bersama di jam yang ketiga. Dan seperti biasa juga pertemuan kita di setiap hari Jumaat di jam yang ketiga, kita akan dapat ikuti irama nasyid selama satu jam nanti. Terus bersama kami terus dengarkan Limpang FM, pasti di hati.
1: Lagu-lagu terbaru di Limpang FM.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh! Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan geng sahabat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati. Dan sekarang ini Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini. Hari Jumaat 14 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Sasa, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat padu Zuhur dan juga solat Jumaat untuk hari ini ialah pada jam 12.24 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang, Isyak 7.43 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.03 minit pagi yang akan berakhir tercurup pada pukul 6.14 minit pagi. Dan seterusnya untuk solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sundra Terusan dan juga Lawas, maksudnya untuk solat fardu Zuhur dan solat Jumaat untuk hari ini ialah pada jam 12.27 minit tengah hari, Asar 3.43 minit petang, Maghrib 6.34 minit petang, Isyak 7.46 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.06 minit pagi yang akan berakhir tercurup pada pukul 6.17 minit pagi. Info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syar'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: ハッティーリーハッティ
1: Baik, kembali mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati 11.49 minit pagi pada waktu ini. Kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Dan tepat jam 12.30 nanti anda akan dapat ikuti berita ringkas Astro FM. Dan sekembalinya nanti, anda akan terus diburkan menerusi pembatan Lun Bawang setelah ke jam 3 petang nanti. Baik, sebelum itu Evan akan kongsikan kepada anda info berita FM Petik daripada berita ehwal semasa. Belia Asia perlu beralih daripada sekadar pengguna kepada peneraju teknologi kecerdasan buatan AI. Usaha ini bagi memastikan rantau ini mempunyai keupayaan sendiri dalam menentukan hala tuju teknologi masa depan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian berkata perkembangan pesat AI dan pendigitalan menjadikan penguasaan teknologi itu semakin penting, khususnya dalam kalangan generasi muda. Asia tidak seharusnya hanya bergantung kepada teknologi dan algoritma yang dibangunkan pihak luar, sebaliknya perlu membangunkan kepakaran sendiri dalam penerukaan dan pembangunan AI. Dan berkaitan demikian, ketika berucap pada ASEAN Youth Learners Dialog 2026 di Pusat Sains Sarawak Kuching, dialog itu diadakan bagi memberi ruang kepada belia bertukar pengetahuan, berkongsi idea serta membina jaringan kerjasama antara negara ASEAN. Dan dalam perkembangan lain, kerajaan terus memperkukuh agenda kebajikan kanak-kanak. Usaha itu menerusi kerjasama strategik dengan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Malaysia. Tumpuan utama terhadap aspek kebajikan, perlindungan, penyertaan dan pembangunan mereka dalam perancangan dasar negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia bagi memastikan hak kanak-kanak diberi perhatian berdasarkan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UNICEF Malaysia dan Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM di Mukah. MOU itu bagi pelaksanaan inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak di Mukah. Penglibatan MDDM penting bagi memperluas pendekatan mesra kanak-kanak ke kawasan luar bandar. Baik, itu antara info berita yang berpetik daripada berita ehwal semasa untuk makluman kita bersama. Baik, terima kasih kepada anda. Terima kasih lagi setiap mendengarkan 5 FM sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di masa yang sama 9 hingga jam 12.30 hari di hari yang akan datang pula. Jadi kepada anda, terus dengarkan Limbang FM, jadikan Limbang FM sebagai rakan bagi buat anda di setiap hari dalam kehidupan harian anda. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu, lagu yang berjudul Bintang Syurga, UNIC dan juga Rakib Majid, dan seterusnya lagu daripada Faizal Tahir dan juga Mirwana, Biar Satu Dunia Tahu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. 8 kawasan di Sarawak kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 183. Ia diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 171, Seri Aman 163, Sarike 157, Mukah 152, Bintulu 147 dan Sibu 152. Sementara itu, 5 kawasan lain merekodkan bacaan pada paras sederhana. Samalaju mencatat IPU 84 diikuti ILP Miri 73 dan Miri 85, Kapit 67 serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata langkah itu bagi menampung keperluan penjagaan kanak-kanak khususnya bagi ibu bapa yang masih perlu bekerja. Bagaimanapun, kehadiran kanak-kanak ke Tadika dan Taska kekal berdasarkan pilihan ibu bapa. Menurut beliau, pusat berkenaan menyediakan persekitaran lebih selamat dan terkawal termasuk kemudahan pendingin hawa serta sistem penapisan atau pembersihan udara yang bersesuaian. Ibu bapa juga diminta memaklumkan keadaan kesihatan anak khususnya yang menghidap asma atau mempunyai masalah pernafasan bagi membolehkan keperluan penjagaan khusus diberikan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media malam tadi susulan situasi jerebu semasa di Sarawak. Sementara itu, aktiviti pembakaran terbuka perlu dikurangkan dan dikawal ketika cuaca panas serta jerebu melanda Sarawak ketika ini. Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Malaysia Cawangan Sarawak, Datuk Seri Richard Wee Liang Chiat berkata, keadaan lebih membimbangkan apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200 iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Beliau meminta tapak pembinaan menghentikan sementara aktiviti pembakaran sisa dan menggunakan kaedah pelupusan alternatif. Masyarakat juga diminta mengurangkan pembakaran kertas sembahyang, colok dan lilin sepanjang pesta hantu lapar sehingga keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik. Dalam kenyataannya, beliau turut menggesa kerajaan mempertimbangkan pembenihan awan serta meningkatkan kerjasama dengan negara jiran bagi menangani kebakaran hutan khususnya di Kalimantan yang menjejaskan Sarawak akibat tiupan monsun barat daya. Teknologi semikonduktor yang dibangunkan di Sarawak berpeluang menembusi pasaran tenaga global menerusi kerjasama strategik antara SMD Semiconductor Sendirian Berhad dan Jiangsu Linyang Energy Company Limited. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persetujuan MOA bagi penggunaan penyelesaian semikonduktor kuasa SMD termasuk teknologi gallium nitrida GaN dalam produk meter pintar dan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS milik Linyang Energy. Timbalan Premier merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerjasama itu memperkukuh hubungan antara pembangunan industri semikonduktor Sarawak dengan sektor tenaga bersih. Kerjasama kedua-dua syarikat membolehkan teknologi SMD dikomersialkan secara meluas ke peringkat antarabangsa melalui Linyang Energy. Pada peringkat awal, kedua-dua pihak memberi tumpuan kepada penilaian teknikal, pemadanan produk, reka bentuk, kelayakan dan pengkomersialan teknologi berkenaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif Isra Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continues to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun. Menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pulangan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Dato' Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Di IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tertentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Dato' Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serikeh 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van. Manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat pengurusan bencana wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut pejabat pengurusan bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baharu Diriyah Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baharu kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil. Minggu lalu, perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 3 Petang. Lebih 82,000 calon lepasan STPM dan setaraf berjaya menerima tawaran kemasukan ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kali ini. Menerusi hantaran infografik Kementerian Pendidikan Tinggi, jumlah itu mewakili 76.1% daripada keseluruhan, iaitu hampir 108,000 permohonan di UPU Online. Bagi calon yang tidak menerima tawaran, rayuan boleh dibuat melalui sistem sama bermula 12.30 hari ini hingga 23 Ogos depan. Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 6% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu prestasi ekspor yang lebih kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik selain peningkatan ekspor minyak dan gas. Jelas beliau, perbelanjaan isi rumah kekal stabil disokong pertumbuhan pendapatan yang berterusan dan sokongan dasar, manakala pertumbuhan pelaburan didorong oleh perbelanjaan terhadap struktur, mesin dan peralatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah lori dalam kemalangan di kilometer 357. Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran susur Plaza Tol Kuala Dungun Terengganu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 pagi itu, motosikal dinaiki mangsa merempuh bahagian belakang lori berkenaan yang dipercayai terbabas terlebih dahulu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdullah Lim Nikmat berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa dan punca benar kemalangan. Bekalan makanan di Indonesia terjamin dengan tahap sara diri dicapai bagi 8 komoditi makanan meskipun berdepan risiko cuaca ekstrim tahun ini. Demikian dinyatakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut beliau, dalam menghadapi gangguan rantaian bekalan global, Indonesia perlu mampu berdikari menerusi usaha mencapai sara diri dan tidak boleh bergantung kepada bekalan dari luar sekiranya keadaan global bertambah buruk. Prabowo menjadikan usaha mencapai sara diri dalam sektor makanan sebagai fokus utama pentadbirannya dengan mengurangkan kebergantungan kepada import. Atlet memanjat dinding wanita negara Syarin Muhammad Nasran meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok 10 terbaik pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya bulan depan. Syarin 20 tahun layak secara merit menyifatkan penyertaan kali ini sebagai satu pencapaian besar selepas berjaya bangkit daripada kegagalan di Temasya Sukan C tahun lalu. Pengalaman pahit di Sukan C telah mengajarnya untuk lebih fokus kepada aspek persediaan psikologi sebelum turun di gelanggang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono gium yang ada bakar-bakas yang buli jadi alam kelias ngumpuni di selalu malai maya pede bawah lai ngal aktiviti di sukong-kuang no mumpul minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: 14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Sarawak menguji dekat Narit menua China meranak ke Mayuh Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Datuk Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak ngau China udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ia mansut ke Jakutuk Bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kejaraya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikena ngangkat ke pelikun Bak Jalai Perintah Besai ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi marah

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Sekelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.